0: jedan.
1: Broj jedan za hitove. Otvoreni.
2: Bolesna plaća gri. Mozak nema

0: baba laike.
1: Ustaro shumi shirishiva baba. Unu kayoi kumala shaba. Tusti vuk ljutko luk. A zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda.

0: голосом затрову я.
1: Naši navijači su stvarno nevjerovatni. Ovim putem naravno hvala im na tome i to samo pokazuje naše zajedništvo.
2: Otvoreni, samo hitovi.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

stvari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fo-

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

0: Sučić, Sučić ide na Žerkov, pa onda povratno za Baturinu i pogledaj!
1: Otvoreni samo.

Dňa i dieňa, chtiel by sa znať, ko je váš víkend highlight? Nešto najlepšie, što vám se víkenda ovog dogodilo, ako se to još dogodilo, víkend nije otpisan, nedelja je tek počela, pa još puno lijepih događaja tu može biti, ali ako već mislite da je nešto highlight víkenda, slobodno to podijelite s WhatsAppom Otvorenog radija, pa ću ja podijeliti sa svima s druge strane. 0914003355. Ja sam Veno i highlight mog víkenda je jučer bio kad sam s friendom bio u restoranu, pojeli smo glavno jelo, salaticu, obavili razgovore koje smo trebali obaviti, dolazi konobar i pita nas želite li nešto slatko. I sad vjerojatno zato što čovjek radi cijeli dan na plus 1000 stupnjeva, ne funkcionira najbolje kao nitko od nas, ja kažem neću ništa, friend kaže hoće kolač. Dolazi konobar za par minuta s dva kolača i ja mu onako skrušeno kažem, ali oprostite, ja nisam naručio kolač. Čovjek me pogleda onako umoran, jedna kap znoja mu s čela od silne muke silazi i kaže ni pet ni šest. A dobro prijatelju, šta ću ja sad to vraćat u kuhinju, evo ja ću te s kolačem počastit. Ne treba meni puno za sreću, besplatan disert i idućih tjedan dana bit će dobro. Ko je vaš highlight ovog vikenda ako se već dogodio ili što mislite što će biti, javite. Teddy Swims, Mr. Know It All, uživaj.

0: Jel može tako veseljo, ha? Veseljo. Jel može, Željko?
1: Imam prijatelja koji se zove Nedeljko i već smo nekih 10 godina čestitam skoro svaku nedelju imendan. Pa ako je moguće, mu zaželite u moje ime, a naravno i u vaše ime, sretan imendan. Hvala vam lijepa. Evo vas voli Željko Zmrazlina. Pozdrav, bok!
0: Bok, pozdrav! Ok, onda ovo moramo. 10 godina prijateljstva. Moramo to ispoštovati. Tako da, sretan imendan, Nedeljko i Nedeljka. Svima vama želimo sretan imendan! Ajme, ovo je tako zabavno. Mislim da bi ovo mogli svaku nedelju raditi. Šta mislite? Sretan vam imendan. Ajmo na Alexa Warrena i Fever Dream.

0: I wish right now. Hayley Williams i B.O.B. slušali smo Airplanes. Pozdrav svima, ovo je Otvoreni radio, moj ime Anja. I nadam se da vam je ovaj vikend pre dobar. Robi, jel je?
1: Dobar dan, Šeli. Došla sam u pečenjaru. Reko, dajte mi neko miješano meso za jednu osobu i molim vas doneste mi žlicu.
0: Mm-hmm.
1: Čovjek me pita, šta će vam žlica? Vi to mene zeza. Ma reko, nemojte se ljuti, ne zeza ja nikoga. Doktor mi je rekao da nezdravo jedem, da moram više sa žlicom jesti. Aj, čuvaj se.
0: Aj, Robi šaljivđio, jedna luna. Savršen vic prije ljeta i plaže. Aj, savršena ljetna stvar upravo kreće. Jonas Blue i Edge of Desire.

nježna i slatka. Tom Walker i Glockenbach, ovo je bila Home. Idući Alan Farben i Baby Goodbye, taman da vam i ja kažem Bokić. Slušamo se preksutra, a do tada uživajte u ostatku dana i pijte puno vode, prevruće, morate paziti na sebe. Moje ime je Anja i hvala na slušanju. Dženca!

0: otvoreni. Samo hitovi.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto ga.
2: What's up?

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: 3, 2, 1, let's go!
2: Ajmo, 3, 2, 1, ovo je Otvoreni, samo hitovi.